Manni maree ministeerotaa Itiyoophiyaa baankii BRICS New Development Bankitti makamuudhaaf wixinee labsii hundeeffama. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa waxabajji 19 bara 2018 raggaaseera. Manni marichaa marii torbee darbe taa'een faayinaansii misooma biyyaalessaa, deeggarsa misoomawwan bu'uuraa fi filannoo maddeen faayinaansii barbaadutti waanamaniif miseensummaa kana mirkaneessuu waajjirri ministeera muummee beekseera.

ni bitatti. Waligalaan biyyattiin qooda dollara miiloon 200 fi miiloon 94 tu kaashan akka bittu labsichaa fi sanadoota kaan wabeeffachuun gaazexaan kun gabaase. BBC'n akka mirkaneeffatetti immoo aksiyoonaa fi kaapitaala baankichaa keessaa Itoophiyaan ga'ee dhibbeentaa tokko gadii qabaatti. Bara 2007 akka lakkoofsa faranjiitti miseensota garee biyyoota BRICS'tiin kan hundeeffame New Development Bank ijaarsawwan misoomoon bu'uuraa fi misooma waaraaf leecalloo walitti qabuun galma akka ta'e marsariitii isaarratti ibsee jira. Biyyoota miseensota BRICS kan ta'an Biraaziil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaatiin kan hundaa'e baankiin kun hanqina dhiheessii maallaqaa fi